0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Aisha. We've only just met.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiąjį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Country muzikos renesansas. Laida apie country muziką su Algiu Fedejevu.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, čia aš Algis Fadejevas ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių, country muzika, laida vadinasi country muzikos renesansas ir dviejus metus, daugiau negu dviejus metus vyksta apie 120-ąją šiandien yra, 119-ąją galbūt laida. Dvi laidos per mėnesį skirtos istorijai, viena dabarčiai, viena yra pokalbis su svečiu. Susiraskite laidą Facebook'e, pasiekite, ten yra iš karto atsidarius puslapį nuorodos į visų įvykusių laidų įrašus Mixcloud'e. Taip pat laidą galite rasti Contribee ir paremti. Yra įvairių paramos ir prenumeratų lygių su gitaros pamokom, folk, country, blues stilistika. Nuostabūs dalykai, kurie ir žavus savaime ir yra puikus tramplinas apskritai pažįstant instrumentą, pažįstant gitarą. Na, ir puikus tramplinas improvizuoti, groti, ieškoti ir keliauti su muzika. Ir širdingiausiai ačiū visiems remiantiem, visiems tai jau darantiem. Labai džiugu, kad esame kartu, mes esame country muzikos renesanso bendruomenė. Skambėjo George Jones. George Jones žmogus, apie kurį tikrai darysiu laidą atskirai, galbūt ir neužilgo. Mes dar nedariau, aš jo visai esu leidęs. Kūrinys A Good Year for the Roses, galbūt pamenu tokį veikėją Kurt Weill, apie jį dariau laidą prieš kelis mėnesius, tai Kurt Weill pasakė, kad čia geriausia visų laikų country daina jo manimu. Na, nežinau, bet daina tikrai nuostabi ir tikrai buvo pirmoji iš George'o Jones'o, kurį mane taip užkabino ir aš ją šiandien įtraukiau. Na, kas nematė anonso, šiandien tema yra labai specifinė, labai... Nestandartinė. Pirmiausia, dar norėčiau padėkoti Roko Šimkevičiui, kuris vedė praeitą laidą. Na, Rokas lankėsi kaip svečias laidoje dar sausi ir tiek papasakojo apie Southern Gospel, kad aš sakau, Rokai, nu, čia yra toks dalykas, apie kurį tu milijono kartų geriau negu aš pakalbėsi, tai gal tu ir kalbėk. Ir aš jam patikėjau laidą ir jis puikiai pravedė. Širdingiausiai dėkui Rokui, labai labai labai ačiū ir net nebejoju, kad buvo įdomu klausyti ir jums, o kas neklausė, būtinai paklausykite paskutiniosios laidos. Na ir sakiau, kad šiandien taip pat nestandartinė laida, kuri nelabai telpa į istorinės ar dabarties rubrikos tematiką. Aš jį tokį atskirai iš vis paėmiau. Ir laida apie dalykus, apie kuriuos, na, esu kalbėjęsis šiaip su žmonėmis labai daug, šiek tiek prabildavau ir laidose, tačiau šį kartą nusprendžiau padaryti tokį akcentuotą ir sistemiškesnį, tvarkingesnį prieimą. Na, pavadinau šios dienos laidą pamąstymai apie tai, kodėl country muzika įkrito širdį ir man, ir mano bendramžis Lietuvoje. Kitaip tariant, turiu tokią prielaidą, kad yra kažkoks tai šiek tiek kartos dalykas, be jokios abejonės, ne visų, kas gimė tais pačiais metais kaip ir aš, tai yra apie 90-uosius į vieną ir kitą pusę keli metai, bet, na, tų, kas žiūrėjo amerikietiškus filmus, kas visu tuo augo, man atrodo, kad yra labai, yra bendrų dalykų pas mus ir country muzika neveltui, na, rado savo vietą, bent jau man tai atrodo ir mano širdyje, ir daugybės mano draugų ir mano pažįstamų širdyje, ir aš matau tokius netgi, galima nesakyti, sociologinius tam tikrus bendrumus tarp mūsų visų, ir štai laidoje pabandysiu taip kažkaip paaiškinti ir savo paties santykį su country muzika per tokią labiau lietuvišką net perspektyvą, tai yra, kodėl man atrodo country mūsų kartoje, ką reiškia turbūt apskritai amerikietiška kultūra, nes aš manau, kad jos įtaka yra milžiniška, na, tiem, kas gimė, na, sakau, aš gimėjau 89-ais, bet visiems, kas gimė į vieną ar kitą pusę keli metai. Žodžiu, tokia reflektyvi laida, pamąstymai, kai kur gal jum netrodys tiesa, kai kur atrodys tiesa, na, aš pasakysiu iš savo pusės. Ir šiaip šitos mintis man prieš kelis metus gal taip susidėjo ir iš tikrųjų tapo akstinu apskritai daryti laidas apie country muziką. Ir sakyčiau, kad su, na, jum gal šiuo metu atrodys keistai susiejimas, bet paaiškinsiu, ką aš turiu menį. Man su karu Ukrainoje labai irgi susisiejo šitas susidėliojimas galvoje, susidėliojo viskas galvoje labai aiškiai.

kas yra praeitis, kas yra ateitis, kas yra dabartis, iš kur ateiname, kur galbūt einame, su kuo mum asocijuojasi šiluma, šviesa, jaukumas, gėrė, su kuo blogis ir taip toliau. Žodžiu, tokia laida ir dar pasakysiu, kad šiandien muzika vietomis bus į temą, vietomis nusprendžiau, kad ne visai temą paleisiu šitą, na, pavyzdžiui, pirmas kūrinys George Jones, A Good Year for the Roses, nebuvo labai į temą šios laidos. O kodėl taip darau? Tai, kad kadaise dar sugalvojau, kad na, va, darau laidas ir kartais tiesiog nepatenka tiek puikių dainų, kurie būna, pavyzdžiui, vieno, na, vienas hitas atlikėjo, arba, pavyzdžiui, dainos tam tikra atlikėjo, apie kuriuos nedariau laidų, arba kaip tik apie kuriuos daug dariau laidų ir anksčiau netilpo. Žodžiu, kai kas labiausiai paaiškės, kai kas tiesiog, kas man patinka dabar, ką aš seniai norėjau paleisti, bet nepaleidau. Jo, ir aš jau senokai maščiau, kad galbūt reikia kartais duoti tokią išlygą, kad šalia teminių kūrinių laidoje paleisti vieną, na, sakykime, mano atradimą paskutinių savaičių ar savaitės. Nežinau, ar taip darysiu, bet šiandien kažkoks toks pabandymas, šiek tiek netgi sakyčiau. Tai pirmas dalykas, nuo ko pradėsiu šitą temą įdomią, tai yra mano supratimu, žmonės, kurie gimė panašių metų kaip aš, tai jie, na, visi Lietuvoje ir turbūt rytų Europoje gimė, ateina iš tokios gana atšiaurios aplinkos, švelniai tariant, aplinkos, kurią galim pavadinti kalėjiminę aplinką, tai ką aš turiu minėti, aišku, Sovietų Sąjunga, aišku, dabartinė Rusija. Aš tai matau kaip kalėjiminę aplinką, kaip kalėjimą, na, neveltui iš čia žmonės negalėdavo išvykti. Kalėjimą tokį kultūrinį ir socialinį ir egzistencinį buvį, kurie, na, visiška tamsa, nėra išeities, kur tvyro įtampa, kur daug labai smurto visose įmanomose aplinkose, kur juodas beviltiškumas, tai, na, man sovietmetis ir Sovietų Sąjunga ir Rusija asociuojasi su šitais dalykais, čia galima tęsti ir tęsti ir tęsti, bet iš esmės tokia yra esmė, kad visuomenė paremta smurtu, žeminimo įtampa ir jokių išeičių iš ten nėra. Tai čia viena pusė, bet aišku, Lietuva, na, niekad nebuvo pilnai sovietizuota ir tie, kas gimė panašių metų, kaip ir aš, matė ir kitą pusę. O kas ta kita pusė? Na, dalis turbūt dalykų ateina iš praeities. Daug kas sovietmečių vis tiek rėmėsi tam tikrą palikimą iš ankstesnių laikų, nepriklausomybės laikų, bet aš manau, kad labai daug susieta yra ir su viltimi į ateitį. Na, kas palaikydavo ir apskritai langai visokiausiai vakarus, ir vakarų idealizavimas ir vakarų tam tikra vizija. Tai mano bendramžiams ir man didžiulė įtaka, be jokios abejonės, padarė visa amerikietiška kultūra, jeigu Amerika laikė tokių, nu, vakarų turbūt centru paskutinį šimtmetį, na, čia nesiginčiat, kas, kieno kultūrinė produkcija vertingesnė, geresnė ir taip toliau, ar vakarų Europos, ar kurios dar šalies, ar Amerikos, tiesiog pagal mastą niekas Amerikos tikrai neaplenkė poveikiu tiem žmonėm, kurie gimė panašių laikų, tai yra apie 1990-uosius. Na ir tai tie filmai padarė milžinišką įtaką ir, sakykime, vaizdiniai, pavyzdžiui, kalėdų arba vaizdiniai apskritai tokio šilumos, jaukumo, gero gyvenimo. Na, aš supratau, kad pas mane yra super amerikietiški. Ir dažnai net ta prasme, kad kokie nors iš filmų matyti vaizdiniai įlenda taip stipriai galvą, kad pats kažką gero įsivaizduoja, kažkokį šviesų rytojų. Ir dažnai tai būna paveikta. Ir dažnai tie vaizdiniai, na, taip reflektuojant juos, paaiškėja, kad yra iš kažkokių filmų, na, nebūtinai iš konkrečių, bet galbūt kompiliacija įvairių skirtingiausių. Tai aš esu 100% įstikinęs, kad, na, mano kartos žmonėm amerikietiški filmai padarė milžinišką įtaką ir apskritai vaizdinys gero gyvenimo ir daugybės pozityvių dalykų yra labai, labai, labai amerikietiškas. Ir įdomu,
Aš Amerikoje esu buvęs vieną kartą, 5 dienas. Ir buvo labai įdomus jausmas, kad atrodė, kad visur aš čia buvau. Čia, aš buvau tik Čikagoje, bet visos vietos atrodė lankytos. Ir turbūt aišku, dėl ko, nes visa tai ir buvo matyta tiesiog per ekraną. Žodžiu, augome, man atrodo, tokioje aplinkoje, kad ateinam iš tokio kalėjimo daugiau mažiau, iš labai niurios, siaubingos aplinkos. Ir tada vaizduotėje susikūrė visiškai kito pasaulio vaizdinys, ne, ne įsigilinant teisingas, neteisingas, iliuzinės ar dar koks, tačiau vis tiek susidaro vaizdinys šviesos, na, skanaus maisto, patogumo, gero gyvenimo, laisvės ir daugybė dalykų nuo McDonald'o iki žmogaus teisių, iki rock'n'rollo, iki, na, viską tai gali apimti. Tiesiog tas Amerikos vaizdinys net nebejoju, kad daugumai žmonių iš gimusių panašių metų kaip aš daugiausia asociavosi su labai labai labai pozityviais dalykais ir lyginant su tuo ypatingai iš kur ateinam, iš aplinkos, kurią, nu, kaip aš tai tikrai drąsiai galiu vardinti kaip kalėjiminę aplinką, baisę aplinką. Na ir amerikietiška kultūra apskritai ir iš savęs jinai yra tokia linkusi, na, klasikinė amerikietiška kultūra į optimizmą, į šviesą, į amerikietišką svajonę yra vienas iš jos elementų, beje, susiraskit laidą dariau apie amerikietišką svajonę country muzikoje, tą laidą aiškinu, kad man country muzika atrodo labai atspindinti šitą idėją, na, iki tam tikro lygmens, iki tam tikro laikmečio, nes jau ypatingai 70-metį atsiranda ir kritikos tam. Bet kad ir kokius vargus aprašinėja amerikiečių autoriai, rašytojai, pavyzdžiui, Jonas Steinbeckas, apie kurį nemažai kalbėjau, rūstybės keikėse, vis tiek ten yra toks tikėjimas geresnių gyvenimų, tikėjimas rytojimi ir optimizmas niekur nedingsta. Paklausysim toliau muzikos šiek tiek susieto su tuo, ką kalbėjau ką tik, tai yra optimistinės amerikietiškos dvasios atspindžių ir tai bus Buck Owens, žmogus, kurio gyvenimo istorija labai primena veikėjų iš Steinbeko šitos minėtos knygos. Žmogus su visa šeima, dar būdamas mažas vaikas, išvykęs iš gimtųjų vietų prerijose dėl smėlio audros 30-ųjų ir kur vyko į Kaliforniją, iškoti laimės, iškoti geresnį gyvenimą ir aišku, ten jį rado po kurio laiko. Buck Owensas, seniai net neleidau Buck Owensą, čia didelis nusikaltimas, tą daryt kūrinys The Band Keeps Playing On.

skambėjo Bakovens The Band Keeps Playing On ir čia buvo iliustracija tokios optimistinės amerikietiškos svajonės persmelktos muzikanto istorijos, tai yra Bakovenso gyvenimas, man atrodo labai atspindi amerikietiškos svajonės idėją, dvasą. Susiraskit laidą apie Bakersfield Sound ir Bakovenso ten, arba apie amerikietišką svajonę, ten apie visą tai papasakojau. O šiandien laida, kaip sakiau, yra tokia refleksija, apmąstymai, kodėl country muzika įkrito ir man, ir į širdį, ir mano bendramžiams Lietuvoje, su tokia mintimi, kad, na, mano bendramžiai ir aš esam stipriai paveikti amerikietiškos kultūros ir šios dienos laida šiek tiek ir bando aiškintis, kodėl tas poveikis toks stiprus, na, ir kad apskritai jisai stiprus. Ir country muzika yra kaip ir epicentre viso to, labai amerikietiškas žanras ir atspindintis apskritai turbūt amerikietiškumą, sakyčiau. Daug gerų, įdomių vakarų mąstytojų, kairiųjų daugiausia, na, apskritai kultūra mato kaip minkštąją galią, na, ir ne tik kairiųjų, apskritai čia turbūt objektyvus dalykas, universaliai suprantamas, kad na, kultūra tai yra būdas įtvirtinti savo galią ir pikčiau nusiteikia kairesnė autoriai turbūt vadintų tai ideologija, tai apie ką aš darau laidas irgi ideologija, bet man kažkaip na, dėl to nelabai skauda, galima matyti ir šitą pusę, bet man šitą muziką labai patinka dėl to, net jeigu ir pavadinčiau tai ideologija ar kas pavadintų, širdies neskaudėtų visiškai. Minkštoji galia tai būdas na, iš principo plėsti savo įtaką ir yra karinė galia, yra tokia kietoji vadinamoji galia, yra minkštoji galia. Tai laikausi tokios minties, kad turbūt niekur Amerikos ta minkštoji galia, na, aš nežinau viso pasaulio, aišku, bet pasakysiu taip, man atrodo, kad rytų Europoje, ypač šiaurės rytų Europoje, ypač Baltijos šalyse, Amerikos minkštoji galia yra visą laiką veikia nepaprastai sėkmingai. Tai, su kuo asociavusi Amerika, turbūt visada buvo žmonių galvose, tai atrodė patikimumas, atrodė kokybė, atrodė smagumas, atrodė estetika, atrodė tai, kas labai patrauklu. Na ir man taip toks yra įspūdis, kad žmonės Lietuvoje, Amerika, bent jau 20-am amžiai visą laiką buvo įsimylėję. Na, amerikiečių turbūt klaida gal yra mąstyti, kad visur jos įsimylėję, nes turbūt 21 amžiaus pirmųjų dešimtmečių, pirmo ir antro dešimtmečio įvairūs karai parodė, kad na, ne visiškai taip yra. O galbūt ir pati ta minkštoji galia, kultūrinė galia, nusilpo, na, apie tai laidos pabaigoje šiek tiek pasvarstymų. Tai žodžiu, manau, kad niekur taip Amerikos niekas nemylėjo kaip Baltijos šalyse ir tai, kad tai buvo labai priešinga kultūra tam, kas atėjo iš rytų, iš Rusijos, Sovietų Sąjungos, tai man atrodo, ta meilė tik ir stiprina. Country, kaip sakau, man atrodo, yra epicentre visu to, bet country ilgai na, ankstesnės kartos nesuprato. Šiandien, kaip sakiau, laida tokia apie kartą galbūt, apie mano kartą, kurie man atrodo, kad country muzika žymiai geriau suprantama negu ankstesnėse kartose. Čia irgi dar gal mažiau pabrėžiau šitą aspektą, kad tikrai manau, kad dabar country daugiau žmonių pagauna Lietuvoje ir galbūt geriau, giliau pagauna šitą muziką. Kodėl anksčiau to nebuvo, na, pirmiausia, 70-60 roko muzika visiškai uždominavo. Ir aišku, nėra ką kalbėti, anglų kalbos žinios ir vartojimas buvo gerokai na, menkesnio lygmens. Ir manau, kad norint country įlysti, įsigilinti, na, be anglų kalbas turbūt nėra įmanoma. Tiek dėl tekstų, tiek dėl kultūrinių kontekstų ir kitų dalykų. Na ir iš viso to gavosi, galbūt nepagavimas kalbos, nepagavimas ir niuansų, kad anksčiau, kad country anksčiau susieta labiau, na, vos ne su šlagerių muzika, su tokia estradinė muzika,
O, kuri turėjo daugam, kas domėjosi muziką, roką, kas mylėjo roką, tai estradinė tarybinė muzika tikrai atrodė baisus dalykas, na ir labai suprantu, kodėl. O, tikrai labai suprantu, man irgi nesimpatiška, tokia oficiozinė, saldi, patogi ir taip toliau, konformistinė visiškai. Arba kantris buvo siejama su kapelų muzika, na tokia kaimo kapelų skambės, kaimo kapelų ir kantris skambės Lietuvoje netgi būta grupė, kurios jungia šitos dalykus. Na, aš sakyčiau, kad pats visiškai kitaip matau kantri muziką ir neveltui aš jau link 120 laidų padariau apie tai ir galite įsitikinti, kad mano požiūriu tai nėra nei estrada, nei toks kapelos, nei dar kažkas į tą pusę. Ir netgi, kaip sakiau ne kartą, kad man ir skrybelės nelabai įdomu, man žymiai įdomesnė visiškai kiti dalykai, kas per visas tas laidas yra atsispindi. Na va, su estrada, su šlageriais, tai iš tikrųjų man irgi iš pradžių, kol kantri nesidomėjau, kai kas atrodė, kaip kažkaip čia saldu, kažkaip čia na, neįdomu lyginant su roku, su psichodelika, hard roku, prog roku ir kitokiais dalykais, eksperimentiniais visokiais. Ir atrodė, nu, čia dar dainuoja tokiais balsais, sinatriškais ir panašiais, kai kurie atlikėjai apsirengia blizgančiais kostiumais, na, kaip koks, nežinau, tarybinis estrados atlikėjas Lietuvoje. Ir man atrodė, čia ta patys dalykai, bet pasigilinas paaiškėjo, kad visiškai nieko panašaus. Na, ir norėjau paleisti dabar žmogų, kurį, kada jis tikrai būčiau palaikęs tokiu estradiniu veikėjų, bet dabar absoliučiai taip nemanau. Rėjus Praizas, šiaip vienas įspūdingiausių kantri vokalistų, mažai dar jo leidau, šiek tiek pasakojau, bet paklausysim kūrinio Crazy Arms.

Raise Prices, Crazy Arms, man atrodo neleidau aš šitą kūrinio, bet Raise Prices versija berods žymiausia yra, daugybė yra šitos dainos versijų, country klasika, bet kaip ir dėja dar nebuvo patekusi į mūsų grojaraštį. Tęsiu savo pasakymą, šiandien tokia tema reflektyvi, pasvarstymą apie tai, kad man atrodo, kad mano kartoje Lietuvoje country muzika rado daugiau erdvės ir labiau rado savo vietą negu anksčiau. Ir tai susiję apskritai su amerikietiškos kultūros svarba žmonėm gimusiam apie 1990-uosius metus. Žodžiu, svarstau, kodėl ta amerikietiška kultūra tokia svarbi buvo, kaip jinai pasireiškė, kam jinai buvo priešingybė, na ir kad country muzika kaip ir epicentre viso to, nors niekad nebuvo labai populiari, bet jinai labai išreiškė amerikietišką dvasę. Na, toks labai tiesioginis susisiejimas su filmais country muzika, tai aišku, yra westernai. Spėjau, kad iš čia klausančių, iš tų, kas klauso laidos westernus, yra matę ar žiūri pakankamai nemažai, tiek su John Wayne'u, tiek su Clint Eastwood'u ir turbūt daugam tie vaizdiniai prerijų arba pietinių valstijų, Texas, o jau tokių dikinių, Arizonos, New Mexico, yra irgi tokie kaip ir... Na, vos ne jaukus naminiai tie vaizdiniai. Turėjau meni, kad aš tikiu, kad nuvažiavęs ten pajaušiu tokį jausmą, kad čia jau buvau. Ir tai būtų teisybė, nes kai tai matyta daugybėje filmų ar serialų ar dar kažko, na, tai tampa pažįstama ir tai atrodo labai savo. Tai, na, man irgi tie visi vaizdiniai iš westerno atrodo labai, labai, labai savi. Ir Cowboy's idealas, turiu tokį įtarimą, kad ne vienam irgi laidos klausytojai yra įdomus ir toks svarbus ir reikšmingas dalykas. Kas tas Cowboy's? Na, toks individualistas, kartais su morale šiek tiek ir prasilenkintis. Bet individualistas žmogus pašauktas laisvos dvasios, tokio prerijų ar dikinių šauksmo ir pasiduodantis tam impulsui. Kažkada mačiau anonsą, Borisas Grebenščikovas daro laidas radijo apie muziką ir ten buvo apie country. Ir jis parašęs, kad country muzika tai yra pirmiausia tradicinės vertybės. Tai man atrodo visiškai neteisybė, man atrodo visiškai nėra taip. Taip, country pasaulyje tokie tradicionalistiniai dalykai, kai kurie tradicionalistiniai dalykai, be jokios abejonės, buvo stiprus, na, dariau laidas apie tai, kad moterim reikėjo labai daug praeiti, kad išsikovotų vietą šitoje muzikoje. Lyčių nelygybė buvo ypatinga, be mano bičiulis Edgaras labai šauno yra tradicionalizmo apibrėžimą pateikęs, kad tradicionalizmas yra tokia doktrina, kurioje mažumos neturi teisių. Na, nuostabu, ir dažniausiai tos mažumos kiekybės prasme būna skaitlingesnės. Man labai patiko linkėjimą Edgarui, jeigu klauso. Bet grįžtant prie temos, na, man atrodo, country muzika nėra apie tradicionalizmą. Ten gali būti tradicionalizmo elementai, tačiau man amerikietiška dvasia iš principo yra antitradicionalistinė. Tai dvasia, kur kuriamas naujas pasaulis iš tų tradicionalistinių apibrėžčių ir apribojimų siekiama išeiti, išeinama. Individualizmas, laisvė, tokie yra idealai. Ir tradicionalizmas man su tuo yra didelėje prieštarai. Dėl to sakyti, kad country yra muzika apie tradiciją, na, aš nedaryčiau laidų apie country, jeigu tai būtų muzika apie tradiciją, nes, na, mes iš principo turbūt tradicija nėra dominantis ar traukiantis dalykas, man įdomiau. Ką iš tos pačios tradicijos galima pasimti dabar čia ir perkurti ir kurti kažkokį naują pasaulį. Taip, tokia mintis, galima apie tai dar ir kalbėti, esu daręs kur laidą apie country ir politiką, ten irgi šiek tiek apie tai pakalbėjau. Man atrodo, kad country labiau įsipaišo toje
perspektyvoje, apskritai amerikietiškoje, kur šalia individualizmo dar ir pabrėžiamo žmogaus mobilumas, na, country lyrinis subjektas ir realiai country muzikantai yra nuolat kelyje, nuolat keliauja nuolat iš vienos vietos trankos į kitą. Country žmogus yra mobilus žmogus, individualizuotas, atomizuotas žmogus ir man tai atrodo labai aktualu šio laikiniam žmogui apskritai, nesvarbu, kur jisai gyventų. Ir man atrodo, kad tai irgi padaro, kodėl vat, amerikietiška šita muzika, bliuzas irgi į tą patį įsipaišo, ten irgi subjektas yra individas, ne kažkokia tradicija, ne bendruomenė, ne dar kažkas. Dėl to, man atrodo, irgi šita muzika tokį suranda rezonansą tiek Lietuvoje, tiek ir kitur. Pereisiu prie kūrinio, kuris šiuo atveju nebus labai į temą, bet sakiau, šiandien sau leidžiu tokius nukrypimus nuo normos. Kūrinės, kurį seniai žinoma, bet šitą savaitę tiktais manis taip įkrito į širdį, kad nu, negaliu aš jo praleisti. Waylon Jenningsas, mano mylimas, ir kūrinys The World is Your Prize, I Don't Wanna Get Over You, iš albumo 78 su Willie Nelsonu.

skambėjo Waylon Jennings, The World is Our Prize, I Don't Wanna Get Over You. Nuostabi daina, prisipažinsiu, kad šitos savaitės mano didžiausias asmeninis hitas, klausiau labai labai daug kartų. Ir tiesiog pasakojimą, šios dienos pasvarstymus, laida, kodėl mano kartoje Lietuvoje country muzika rado savo klausytoją. Na, laikausi tokios prielaidos ir ko dar nepasakiau, per 5 country muzikos renesanso džiamus, kuriuos mes darėme, mano šitos laidos, šitą prielaidą, man atrodo, visiškai pastvirtino. Galbūt tada ir susikūrė šitą prielaidą. Na, man tokių minčių buvo jau prieš pradant laidas, prieš porą metų, kad nauja karta, tiek mano bendramžiai, tiek jaunesni, žymiai daugiau yra country klausytojų negu tarp vyresnių žmonių. Ir man atrodo, džiamai tik tais patvirtino ir dar su kaupu patvirtino šitą spėjimą. Taip va, tai šiandien bandau svarstyti, kodėl taip yra, ką tai reiškia. Na ir vienas iš dalykų, aišku, kodėl country galiausiai rado savo vietą Lietuvoje tarp klausytojų ir dažnai tarp tokių klausytojų, kurie yra praklausę labai daug muzikos skirtingiausios ir ką, na, visos laidos svečiais tai rodo. Ir sofistikuotos, ir mažiau, ir pačios įvairiausios. Tai, aišku, yra anglų kalba ir tekstai ir istorijos dainose pateikiamos. Aišku, kad niekad anglų kalba nebuvo tiek vartojama Lietuvoje, kiek dabar. Ir tai, aišku, leidžia šitą kultūrą žymiai geriau pažinti. Ne tik suprasti tekstus, bet ir apie muziką skaityti, žiūrėti dokumentiką, skaityti knygas, straipsnius, interviu, daugybę fantastiškų dalykų daryti ir visaip kitaip pažinti. Na ir country tekstai, aš tariau laidą irgi apie tekstus. Jie gali būti labai turtingi, jie gali būti ir paprasti, ir labiau sofistikuoti, ir poetiški, ir skaudus, ir linksmi. Ar paklausysim kūrinio, kurį aš norėjau seniai paleisti, bet kažkaip nerasdau progos, Mel Tills. Parašė tokį kūrinį Ruby. Baisi daina, iš tikrųjų, baisi savo tekstu, bet labai stiprus tekstas ir pati daina. Žodžiu, apie karo veteraną Luošį, kuris labai bijo, kad jo žmona išeidama iš namų galiausiai išduos ir jis liks vienas šitam pasaulį. Daina, nes Ruby ir aš yra daug versijų, aš praleisiu savo mylimo Rodžerio Millerio.

Ruby Don't Take Your Love to Town dainuoja Rodgeris Milleris. Daugybė yra šios dainos versijų ir Waylon Jenningso, ir Kenny Rogerso ir nežinau dar ko daug nuostabus kūrinys, žiaurus kūrinys, kausmingas kūrinys, kaip ir daugybė yra tokių country muzikoje. Tiesiog šiandien savo pasakojimą apie tai, kad mano manimo country muzika mano kartoje rado Lietuvoje savo klausytoją ir pasvarstau, kodėl taip nutiko, ką tai reiškia. Ir panašius dalykus. Ir leidžiu muziką, kai ką leidžiu į temą, kai ką ne į temą, nes nusprendžiu šiandien tai padaryti, paleisti vieną kitą kūrinį, kurį norėjau paleisti, bet nerasdavo jisai savo konteksto. Kažkaip turiu tokią silpnybę nuoseklumui, kad dalykai susisietų, kai darau laidas, patinka man tai, bet kartais pats įsikalinė. Tai va, tai šiandien paleidau save iš nuoseklumo kalėjimo ir leidau paleisti dainas kartais ir visiškai atsitiktinę tvarką. Dar viena perspektyva, kodėl šitą muziką man atrodo rado klausytojo Lietuvoje ir tokį rezonansą didesnį negu anksčiau, yra jau iš tokios labiau atlikėjo perspektyvos. Čia vėlgi į country muzikos renesanso džiamus atsiremiant ir apskritai ir mano paties mano muzikinę patirtį ir praktiką galiu pasidalinti keliais dalykais, kuriuos ir pats grodamas ir kitus žmonės mokydamas pastebėjau. Man atrodo, kad amerikietiškoje muzikoje country folk ir bluesą, bet ypatingai baltųjų tai country folk dalykuose ten susilieja du tokie aspektai priešingi. Viena vertus, viskas prasideda nuo paprastumo ir lengvumo. Amerikietiškoje muzikoje ieškama paprastesnių sprendimų, tokia klasikinė, folk gitaroje. Paprastesnių sprendimų, lengvesnių akordų išeičių, lengvesnių akordų, labai retai grojama tais klasikinėje muzikoje, pavyzdžiui, prastais bare akordais ar džiaze irgi dažnai jis grojama. Country labai retai yra daromi, kiek aš pastebėjau, daromi, bet tikrai žymiai ryčiau, dažnai grojama atvirais derinimais. Čia kalbant apie akustinę gitarą. Tai žodžiu, viena pusė yra paprastumas, ieškama lengvo prieimo, tokio atsipalaidavimo, netgi šou elementų gali būti lengvumo, tačiau kita vertus nueinama iki visiškai virtuoziško lygmens. Ir čia kalbant apie bet kokį instrumentą, ar tai bus akustinė gitara, ir koks nors Chetas Atkinsas, ar Doc Watson, ar bandža, ir aišku, Earl Scruggsas, ar tai bus smuikas, koks Vesa Clemens, ar tai bus vokalas, tas pat George Jones, Tammy Wynette, Waylon Jenningsas, Ray Price'as ir daugybė kitų nuostabių vokalistų ir vokalisčių. Visur randame virtuozų, visur randame labai sudėtingų techniškai kūrinių ir tai yra nuostabu, kad šita muzika gali nuo tokio paprastumo ją lengva pagroti, nuo to paprastumo nelaužiant savęs, nelaužiant pirštų ar galvos per daug, nueiti labai virtuozišką lygmenį. Ir tas nuėjimas nuo lengvumo ir paprastumo iki virtuoziškumo yra toks gana tolidus, nėra, kaip sakiau, man šita muzika netrodo, kaip gitaristui, netrodo kažkoks pirštų laužimas, rankų laužimas, viskas yra gana intuityvu, nuoseklu ir lengva. Paklausysim vieną įspūdingiausių gitaristų šitą temą, Merle Travis, aišku, aš apie jį daug pasakojęs esu leidęs, kūrinys Blue Smoke, nuostabus gitarinės country muzikos pavyzdys.

Mer Travis Blue Smoke. Travis Picking yra vienas iš esminių gitaros, akustinės, pirmiausia akustinės, bet kaip girdėjote, ir elektrinė galima daryti tą patį. Vienas iš grojimo būdų, nykštys yra atribotas nuo kitų pirštų, na, ne tai, kad atribotas, jie groja visi vienu metu. Tačiau iš principo tai skamba kaip dviejų gitaristų grojami dalykai ir nykštys tiesiog turi būti nepriklausomas nuo kitų pirštų. Ir čia buvo pavyzdys virtuoziškos country muzikos, nes kaip sakiau, jinai gali būti virtuoziška, bet jinai gali būti ir labai paprasta ir tas ta dialektika paprastumo ir virtuoziškumo country muzikoje mane išties žavi. Aš manau, kad dar reikia paleisti vieną nuostabų vokalo pavyzdį. Vienamą mylimiausių vokalisčių, kurią senokai leidau, Tammy Wynette. Your good girl's gonna go bad.

Your good girl's gonna go bad. Nuostabus kūrinys, Tammy Wynette, fantastiška vokalistė. Ir laida po truputį artėja prie pabaigos. Ir prieš šiokių tokių išvadų galbūt net prieisiu. Ir dar šitą paleisiu, ir dar šitą pasvarstysiu. Na, kaip sakiau, viena iš prielaidų šitos laidos buvo ta, kad na, apskritai Lietuva, žmonės Lietuvoje ir Baltijos šalyse, ir gal daugybė rytų Europos šalių, Amerika buvo įsimylėję ir yra įsimylėję, Amerikos kultūrinė įtaka milžiniška, ideologinė įtaka apskritai vaizdinėja apie gerą gyvenimą, apie kalėdas, apie laisvę. Man atrodo, mūsų galvos yra labai labai amerikietiški ir norim to ar nenorim, bet jie mums padarė milžinišką įtaką ir turbūt jie tokie stiprus dėl to, kad augome kiek kitokiame kontekste, labai kitokiame ir na, tai buvo labai stipri priešingybė, amerikietiška kultūra. Na ir country muzika kaip epicentras to, laidoje pasakiau, kad man atrodo, kad mano kartoje galiausiai buvo žymiai geriau suprasta ir yra žymiai geriau suprasta negu anksčiau, labiau rado savo vietą, būtent dėl viso šito bendresnio amerikietiškos kultūros svarbos konteksto. Tačiau turbūt tie, kas klauso, sutiksiu dar vienu dalyku, jau į kitą šiek tiek pusę. Na, nebuvo svečio šio laidoje, kuris sakytų, kad jam patinka šio laikinė populiari country muzika. Beveik visi, na, kas paminėdavo, tai visi jos nemėgo, jos nemėgsta ir na, mato kaip kažkokį tokį svetimkūnį ir kažkokį išsigimimą. Ir aš tai lygiai taip pat matau šio laikinę country muziką ir na, perfrazant Špenglerį, Osvaldą Špenglerį, country muzika tikrai išgyvena saulėlydį, tikrai įdomus dalykai yra nebent alternatyvėje plotmėje, bet tas populiarusis country pasaulis, kuris 60-ais, 70-ais, 50-ais, 40-ais buvo šlovingas, na, nuo Henko Williamso iki Johnny Cash ir Willie Nelsono visi buvo mega pop žvaigždės. Tai dabar na, tikrai negalima šlovinti, man atrodo, šiuolaikinių populiarių country, pop country atlikėjų, kuriuos sukūrė industrijos. Dėl to manau, kad pop country yra apskritai saulėlydė, bet galbūt saulėlydė yra ne tik pop country, bet ir apskritai amerikietiška kultūra nebesukurianti tokių ir tiek patrauklių įdomių dalykų, kaip na, 60-ais, 70-ais, na, gal ir 80-ais, gal jis įtaka sumažėjo. Na, čia mano tokie hipotetiniai pasvarstymai, bet man atrodo, tas kultūrinės galios nusilpimas susiję ir su politiniu nusilpimu, na, turbūt neatsiras žmogaus, kuris manytų tarp klausančių iš tą laidą, kad Amerika išgyvena geriausius laikus dabar. Anaip tol, turbūt labai labai priešinga pusė. Ir tikrai neveltui taip nutiko, kai country, pop country pasaulis įgijo maksimalę galią lyginant su anksčiau. Na, kuo didesnė country pop country galia, kuo jisai stipikojo daugiau ir kuo mažiau įsileidžia kažko įdomesnio, tuo kažkaip koreliuoja su apskritai šalies tokiu nusivažiavimu. Čia aš pusiau juokauju, bet pusiau ir ne. Tai va, galbūt country saulėlydis yra ne tik apie country saulėlydį, bet ir apie daugiau. Bet laidos pabaigai norėčiau grįžti nuo to, ko pradėjau. Nuo esminio turbūt elemento, kuris man su country muzika susisieja, gal esu sakęs, gal ir nesusakęs. O tai buvo prieš kelis metus, kai vieną vakarą atsimenu, buvo žiema, na ir toks niūrokas vakaras, ir aš tada išgirdau pirmą kartą Iris Dement, apie kurią esu daręs vieną iš pirmųjų laidų rubrikoje country muzikos dabartis. Na, tai atlikėja, kurią 23 pabaigoje 24 tų pirmąją pusę klausiau neįtikėtinai daug. Na ir tada aš pažiūrėjau video, ten yra kūrinys Our Town ir ten jai pritarė vokalų Remi Lou Harris. Žmonės groja ten, muzikantai, mandolinas, smuikas ir ten taip šilta atrodo, taip neįtikėtinai šilta, taip neįtikėtinai gera, taip neįtikėtinai šviesu. Tai man labai gražiai susisieja tada su karu Ukrainoje ir kas ten vyksta, kad ten irgi žmonės nebenori gyventi kalėjime, nebenori gyventi beviltiškume, nebenori gyventi tamsoje ir nori eiti visiškai priešingą tam dalyką į šviesą, į šilumą, į laisvę, į pagarbą vieni kitiem.
Na ir va tas video, kurį aš pamačiau, Our Town, ir jis dement man visą tai ir tikrai nuostabiai reprezentavo, tai ir atspindėjo. Tai būtent dėl to aš ir norėčiau šiandien savo pasvarstymus, kodėl country muzika mano kartoje buvo, yra labiau atrasta negu ankstesnėse Lietuvoje, kodėl kokia Amerikos išvis įtaka kultūrinė tiem, kas gimė apie 1990-osius Lietuvoje. Na ir taip pat daugiau aš elementų paliečiau, bet jau šiandien užteks. Paklausysim Iris Dement kūrinio Hotter Than Mojave in My Heart ir palinkėsiu visiems gražaus dienos, gražaus vakaro, nežinau, kada klausot, ir iki kitų kartų.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start.fm.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM. I would do it like this,
0: this. Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.